wapi pa yo mwana invitation pa yeli au plateau ya biloko yo zongisa oh malchance oli aïe to comment comprendre yo mengana zwa ke na nganda na yo te kabela ki ngai na fobu okaka kombo fobu.